papa wa prabom da sani da swanya na ba samo di panyana dia eba ba mama di da so jeni kama mo do se mo akofo mami let's subie mate nyankopon tis